uvusa kusempondo zankomo noma ngabe ukuphi nezwe umsindo sikhatha sikubeke ukhosi FM uhamba phambili.